Vinskill, saman við Úrska Bolsnum, Dervish og Sönsnum, Raglan Road. Hetta ein útgáva frá í ár, her Dervish spelar saman við fleiri ymsum kjentum sangarum. Vi skulle høyra Vinskill við enn einan folkslíun Sönsi. Her hann saman við The Chieftains of Lone Down the Old Plank Road, The Nashville Sessions frá 2002.

Vinskil sang Dark as a Dungeon saman við Urska Falkatónaga Bultsnun, The Chieftains. Hesin sangren som Merle Travis skriva í 1946 innsungin av nekvun imsun sangaron. Til dømi segi Johnny Cash, han við platne frá konsertni í Folsom Prison í 1938. Vi fyrir vujar við The Chieftains som hefa samstarva við nekvar country tónagarar. I'll Be All Smiles Tonight en sangur som A.B. Carter skriva í sin tøy.

Martina McBride sang I'll Be All Smiles Tonight saman við The Chieftains af fløvna Down the Old Plank Road, The Nashville Sessions, frá 2002. Fleiri dømi veletnaja samanrenning mittlun sípuntna úrsku Chieftains og metar kontrisangarar finna við af fløvna Another Country frá 1922. Her skulle vi tøyra Willie Nelson.